manjam nyandolo bana na hawae na timbamboa na mbale na mbale.